0: nsem podo ni nsemu hu ne ne yakɔ twu kɔ breman na mbehu se yiu ewiase ehu yiu na na osebonsu na ne edifu nunsefu nkonyayifu abefu malamfu ne moyati adio songa song ne sasabo nsama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatatafo wode yang ne nam hini o ewiase ehu o wiase ehu ampa
1: Adia Ebe, Tia Nana Osebonsu, na wiase ehu ampa.